naka mu omulalo wange era omunyiivu yankoleeta batumidde nakamu simubuulidde nti nvaayo omumwa yagussa mu nnyindo wiiki ewedde ng'era nze nvaako obuzibu abange ng'era nze nvaako obuzibu mbuuza ki nakwanayo omukyalo omulala nakwanayo akakyalo akalala juuzi wano nga tuli ku sabwe